0: cerita lagu nih Mayo? Jubela datang ke negeri kami.
1: Rahmatullah Rom, Rom. Dengke nyanyi Pok Rom. Kentut ki Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari pemakan Rom. Kue apa ki yo?
0: Kamayar Mayo.
1: Kala gi Rom.
0: Lah malak kawa aku dak. Deng lah dompet ka tu, alu ka buang be lah. Dek di suara isi isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
1: Jemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat mai, perut lapar nih mai.
1: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
2: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi ni. Mau diwe bi oh.
2: Awak lah dek dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
1: Nyaman Rom Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Udah gasari ni mayo.
1: Nyaman loh.
0: Dia usah noega nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek, mai.
1: Apa lagi Rom? Malek ndak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pak Mbok Nabi? Nyaman gue, Pak Nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Obi.
1: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
2: Awak lah ini kue bangkak gale nih. Ada apem kroket
0: mantep
2: rom yot nih lembut ubi nih nagosari banyak nih nih lakso ade pantiau ade
0: lembut ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok mati lah bi kelakan keracun
1: nyepok keracau gak rom. Awak lah lama berjual kue nih biok
2: kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
1: Kue ini lah bi, nih bi, oh.
0: Ngapain bi tak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
2: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
2: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
0: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi, oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni. Asal kau buat dong, gi anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo ku be mai. Ka denger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak ka makan mai.
2: Ka nyupa bi ge.
0: Dek bi, sape tahu kita dek tahunya bi umur.
1: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cem nih Rom.
0: Yobi, hitunglah, berapa?
2: Kenyang gue, Mai. Berapa ya kak makan semua, nak?
0: Berapa ya kak, Mai?
1: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
0: Lima, banyak, Garo, berapa, banyak, Rom? Epok Mai lima, Mayo. Ku, gayanya 18.
1: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
3: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rob apa kata ika tadi ya, kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kek kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, maksudnya bukan gak tahu makan kita. Jadilah, oh, kue gak sengrek nyap lah gawe kayak Mike Rob nih. Nyari pendekok lu, mantap, ingin-ingin nih, kayak kencak kupai.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Boh, lah kelemnya gul. Nak ngelurus pinggang lu kok.